Kang Nembe Pinarak, monggo kula aturi sarapan. Lawuh krupuk nggih wonten. Begedel kentang nggih wonten. Rica-rica bangsong modot nggih wonten. Sing penting spesial terong gendruwo penyetan.

0: Sing ana ning permanu uga ya wis iki mau melu sarapan pecel. Lah nika monggo dulur-dulur sing arep berangkat ning Cak Sariki. Ning kono ya nyanyi cucak rawa ora apa-apa. Ngene ya sarapan pecel wong urip, Pak. Sugeng enjang. Sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Lah kok ra di siang
1: to? Lek urip tak sarapan, Mbak.
0: Nggih, kok ra di kesiangan. Leren olahraga.
1: Tereng.
0: Ugung.
1: Ugung.
0: Masak napa to, Bu? Waalaikumsalam. Masak napa? Masak napa?
1: Lalu masak tongkol, Mbah.
0: Oh, tongkol senengan kula. Loh, apa maning ana petene? Ku
1: senengan
0: tomat. Loh, apa maning ana tomate?
1: Tomate sing akeh, Mbah. Dikecut, Mbah.
0: Oh, wih, ku cocok niku.
1: Dikecut pedes.
0: Oh, cocok. Ngenten niku kula tambah, wih. Ayo, wong padha karo Ndik Sariki masakan yo akeh.
1: Prasmanan bahasa niku, Mbah.
0: Lho, ten mriko niku mendhet-mendhet piyambak, lek perkara.
1: Lah mbahe mboten nyinoman.
0: Lho, lah lek ora, wong kula niku nggoceki terop.
1: Oh, bagian apa, Mbah? Nggoceki terop, Mbah.
0: Lho, kula niku lurai sinoman.
1: Mboten nyinoman, Mbah.
0: Lho, lek jenenge lurai sinoman niku ya kabeh wis dilakoni. Ah, kula nggih nyiwer.
1: Oh, nggih,
0: kabeh sembarang
1: ya,
0: Mbah. Nggih. Nun 1000 kula niku kan gadah murid. Lek pokoke dina-dina ngene iki kaya apa panas-panas terus maro ketiga ngene iki kula Bu sing nyekel.
1: Wah. Oh, lek panas-panas.
0: Nggih, lek
1: rendeng mboten, Mbah.
0: Nggih, murid kula.
1: Oh,
0: sing ilmune sik rada nisore mbae.
1: Wedi lek kudan maning.
0: Duh.
1: Lan kidalana pegano kilir.
0: Lho,
1: ora kandres.
0: Kowe mboten. Lho, sinten sing wedi bu wong niku laku kok. Kula niku Bu, nun sewu Bu. Misale angin terus maru udan teko kulon, kula sisine ngulon.
1: Oh, nggih. Sisine ngulon.
0: Sing
1: teko kidul?
0: Kidul yo ngidul, sisine ngidul.
1: Teko etan.
0: Ya padha kula sederekke nyisine ngetan. Teko lor nggih sami ugi sing mboten saged niku kula teko dhuwur nggih saestu Bu kula
1: niku niku Mbah teko dhuwur Mbah kate ngono wis disiki Mbah lek saking dhuwur ya napa Mbah
0: wis gono saktine wong iki wonten
1: lek teko dhuwur payone sing kandel Mbah
0: nggih lha niku wonten maning anu Kang Azhari niko nggih mengke nggih panggih ten Sariki niku senengane ngoten Bu sumpah ngono aku lek nggih kula kepanggih Kang Azhari niko nggih kula sumpah ngono masih aku ya sumpah
1: wong kok sumpah napa niku Mbah
0: lha niku sumpah serapah lek niku
1: sumpah lapa apa sumpah pocong
0: kula nate Bu sumpah pocong niku
1: wah
0: nggih yo
1: napa Mbah kok disumpah pocong Mbah
0: lah kula niku dituduh Bu dituduh kula
1: oh nggih nggih
0: wong dituduh kula terus mari
1: dituduh
0: nggih
1: telingko
0: kok ngono sih rek kok ngono sih
1: dituduh napa mati mati
0: Dek mang kula dir. Kula nika. Kula nika. Lah kula dituduh nika kula dereng ngendikan kok jenengan sing semerah. Jembuk ya.
1: Lah kula pene ngedah ilmu anu Mbah, anu waro sak durunge pinara.
0: Oh lek jenengan kok ro sak durunge dikandhani Bu. Repot ae. Oke, niko, anu, niki saking Bu Inul niko lo, terapi pijet Bu Inul lo, niko.
1: Inul, sana si Inul darah sesa.
0: Ya, kok iso darah sesa itu lo? Kok iso darah sesa? Bu Inul pijet terapi Bu.
1: Oh, wonten pundi Mbah?
0: Ini langgeng, niko aku lo tangan Bu Inul niko, wonten pundi. Nika.
1: Lu wong bae badhe terapi.
0: Koyoke ngoten kula niku. Lek sing
1: mun sehat tebunan kok terapi bae nerapake nopo.
0: Lho, lha wong sing dugi nggen kula niku kula nggih anu lho Bu, kula asline nika nggih saged nopo mawon, kula all round Bu. Kula nggih
1: ngoten.
0: Nggih micet kula anu micet nika kula nggih waktu mulai cilik nika micet kula Bu.
1: Nggih. Anu micet asam urat napa Mbah?
0: Anu
1: micet napa Mbah kok asam urat Mbah?
0: Lho kula lek micet nika
1: sing terapi urat niku lho Mbah.
0: Oh nika, nika saiki bakso Bu. Bakso urat.
1: Terus pegal-pegal niku
0: wonten. Oh nggih wonten, wonten Bu, anjane macam-macam. Lah
1: nggih.
0: Anu
1: terus pijet kados Mas Dudi.
0: Nggih, kados Mas Dudi nika
1: niku. Nggih, wonten.
0: Lek kula
1: niku terapi ngantar Mbak.
0: Nggih, lek kula niku mulai cilik niku kalau mijet rukem kula Bu.
1: Nggih.
0: Mijet rukem. Niku anu nun
1: sewu. Rukem niku napa, Mbak?
0: Lho, la wong lho Bu Pandan
1: rukem.
0: Sing anu niku lho dungane
1: niku. Meluk, Mbak.
0: Lho, dungane niku lho uyet-uyet ranti ana beb. Anten niku.
1: Lukem meluk, Mbak. Lukem, Mbak.
0: Oh, ngoten. Anu siji desa jenenge nggih sam anu nggih. Niku buah sing niku buah rukem niku buah sing
1: mboten. Oh, rukem.
0: Nggih.
1: Rukem.
0: Niku buah sing mboten diremeni tiyang estri Bu Rukem niku.
1: Napa Mbak kok mboten remen?
0: Lah gembuk niku.
1: Lereni jeti ya, Mbak.
0: Nggih dipijeti gak kok tambah gembuk
1: ngoten
0: Bu. Bumbu krecel. Legia kaya gula.
1: Lagi kok timbuk tek gembutan atas ya baca gembung ya Mbak.
0: Langke, ni ko mangkane buah sing boten diremeni tiang estri ni ko.
1: Oh, gembung bang diremeni.
0: Langke ni
1: ko. Leres Mbak.
0: Langke, ngono ko Bu Inul ngene. Berarti Mbak saing aku.
1: Nyanyi Mbak.
0: Langke.
1: Cara ni pinter Mbak.
0: Ni ko anu lek pulau ni ko. Secukupnya mawon Bu kadang-kadang
1: nggih
0: nggih nek bali ping kalih mawon pun anu kok mboten balak-balik saturuse Bu senka.
1: Oh ngoten
0: anu nun sewu Bu anu pas niku enten tiang niku tekenan Bu mboten saged mlampah niku
1: mlampah
0: terus kula terapi bali pindho niku sakniki alhamdulillah
1: Bu nemen
0: anu pun kursi roda.
1: Tambah
0: rasa melaku. Kursi
1: roda. Kursi roda.
0: Ya Allah, Mbak. Pulang ke ya Allah. Jenengan, lan ini mau dadal panu, mau dadal pecel kok kongan pijat. Nika,
1: Mbak ae sing garai.
0: Oh iya ya. Nika pikantuk pambagia saking nika busuk.
1: Sing dinten, Mbak?
0: Kali Yuni si miliki tim nih kalau.
1: Oh, nggih matur nuwun wilujeng enjing.
0: Kula Yun kena sugeng enjing.
1: Sarapan, Mbak, sarapan, Mbak.
0: Nggih, sarapan. Monggo Bu kula dherekne. Nggih.
1: Nyuwun lagune, Mbak.
0: Lagune napa, Bu?
1: Blitan Banyuwangi, Mbak.
0: Kadoan. Kadoan. Oh iya iya. Ya anu nika
1: sing kersane semerep niku lho Mbak alas kumitir Mbak.
0: Oh mekaten nggih wonten Banyuwangi Bu.
1: Nggih Blitar Banyuwangi.
0: Nggih Bu.
1: Wonten Banyuwangi Pacitan terus anu Ponorogo Batu wonten Mbak.
0: Nggih anu Singosari. Singosari Pandan wonten.
1: Niku angkote putih Mbak.
0: Nggih angkote putih. Lho niki lagu napa jarak? Dukah. Nggih nggih nggih.
1: Panu Mbak Blitar Banyuwangi Mbak.
0: Nggih, kagem sinten menika?
1: Nggih Mbak badhe salam nggih Mbak.
0: Monggo monggo Bu.
1: Ngapunten.
0: Nggih,
1: Bu Sri Purnomo. Kula seleke Mbak mboten mawi apa teka lho Mbak.
0: Mboten mboten.
1: Bunda Marlena, Bunda Riatin Kolowau, Bu Sri Utami, Sri Kati.
0: Nggih.
1: Ibu Aryani.
0: Nggih.
1: Bapak Bambang Kolowau.
0: Nggih.
1: Wonten Pak Eko, Pak Iswoyo, Pak Zuarnoto, Pak Widi, Bu Widi, Mbah, Kang Grandong.
0: Nggih.
1: Budha Sumiatun.
0: Bu Sumiatun.
1: Nggih. Pak Sari ingkang repot mboten mirengaken, Mbah. Ibu Sati Mbah, saya pun sarapan, Mbah.
0: Nggih. Anu ben lancar mawon, Bu. Nggih, anu sedaya napa sing dados unek-unekne niku lancar. Sai sari ini kok nggih sakinah mawaddah warahmah.
1: Oh, mugi-mugi, Mbah, nggih, Mbah.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Mugi-mugi tercapai tujuannya, Mbah,
0: nggih. Nek kula mawon, Bu,
1: selamat.
0: Nek kula mawon niku sakinah mun dicemburani, Bu. Padahal mek siji sakinah. Mboten sakinah niku lho, Bu. Nggih, sakinah tok niku lumpun dicemburon.
1: Mboten.
0: Lah wong apa maning mawaddah warahmah telu.
1: Sakinah tok cemburu, Mbah.
0: Lah iya, aja maning ngono wae, Mbah.
1: Cemane sama napa sama wae.
0: Lah nggih, sakinah mawaddah.
1: Sakinah tok mun dicemburoni, Mbah.
0: Lho wong kula niku lho, wong dadi wong ki lek nang ndi pamit. Mun kula pamit.
1: Nggih,
0: nggih. Nek kula pamit dateng pantai, nggih ta?
1: Nggih.
0: Wah ngoten mawon dicemburuni. Aku ki padahal ya jujur, kula ten pantai Balai Kambang niku kali anu selfie ngono dicemburani kula. Wis ora dijak kok ngejak selfie bareng.
1: Lah wis ora dijak selfie.
0: Oh,
1: kok bener ta, Mbak?
0: Loh, lha kok dicemburani ditambah maneng. Wis ora apa-apa, aku tak selfie iki foto awake dhewe.
1: Tak selfie terus tambah male sinten, Mbak?
0: Terus anu Shopee.
1: Oh. Tadi selfie
0: Shopee. Oh, tak kongkon anu keranjang kuning dikongkon Shopee aku.
1: Cekan mboten diganti A lho, Mbak. Ese.
0: Oh iya iya.
1: Ngarepe ese, Mbah.
0: Iya, ja. Aduh. Ja. Monggo Bu A, anu kok Bu A. Monggo.
1: Kagem nenda, Mbah.
0: Oh, nggih.
1: Sampun, Mbah, kagem sedoya ya pamireng, Mbah. Ngapunten, Mbah.
0: Inggih, Bu.
1: Matur nuwun regdalipun. Ngapunten ingkang kathah.
0: Inggih, Bu.
1: Mbah temen sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pamireng, ika nggih wedal jam 8 langkung 17 menit. Dodolan pecel ning warung pecel menika nggih kula ngantos jam 12 lulur. Bentane ini kita adang maneng, iki mau ya laris, bungkuse wis akeh. Percaya, per

0: Iya, Mbak.
1: Nggih, enten bandemin waras wo, gak rame.
0: Enggih.
1: Oh, cocok kok. Wah. Anu kan.
0: Mbak. Panjenengan mesti kesupen lho.
1: Oh, nggih
0: kula. Nggih, kula rantos teng Protelon Kendal Payak,
1: mboten rawuh. Nggih, kula niku sakniki mawon pun, sakniki mawon.
0: Nggih.
1: Kula
0: rantos saestu nggih, Mbak.
1: Nggih, Bu, anu niku Bu Sri Purna. Kula
0: tak. Nggih, tak titip salam nggih, Mbak.
1: Monggo kula derekne mboten Al-Fatihah kok, mboten Al-Fatihah. Mangga Bu.
0: Mangga. Kangge Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Pak Bambang, Mbak Titik.
1: Nggih.
0: Sampun. Tak manten kemawon. Lan sedaya pamireng Pro 4 RRI Malang. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken kagem bae. Sampun saras-saras.
1: Nggih.
0: Sehat kan mawon. Semangat.
1: Oh, jenjang.
0: Sugeng makaryo.
1: Matur sembah nuwun, Bu.
0: Nggih,
1: sami-sami, Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras, nggih. Warasin iku. Ora oleh waras. Karena wong tua iki kongon gak waras ae. Ki matur sembah nuwun muga bakso cakno. Wis nek bakso sarapane yo bakso. Dodol buah nggih sarapane buah. Nek dodol roti mbang nggih sarapane roti. Bapake aja kaya Haji Sofyan. Dodolane maesan mosok sarapane maesan. Cok garai yun, wong nate kok waras niku 6 bulan Bu, rasane nggih sepi, jembuk, wong kok ngono niku Bapak Widi, monggo kula aturi pinarak, jadi wong ki ben gemeti.

Gemati apa ta surasa. Iki matur sembah nuwun lho derek-derek tasih TikTok wonten kok nggih ngancani bae dateng TikTok gek mirsani semono kok iki bapak-bapak sing lagi jaga nggih kula aturi gek pinarak mawon ingkang sekeca. Iki wis jam 8:30 lur, kurang sak jam setengah bae iki dodolane bae tuntas. Ayo padha-padha dongakne nggih dulu. Laris. Menika spesial terong gendruwo karo Do Makarya mirengke tembang-tembang Jawa sing padha diaturke ning dalem nika rasane adem lho lur. Adem kaya jeruk kulkas. Nah nika Bumun matur sembah nuwun. Nika Bumun kalian Pak Toh nika nggih selalu setia monitor maning Buriatin joget. Dari I love you pul tapi karo joget karo wong liya. Iki matur sembah nuwun nika Budini, semoga cepat sehat. Wah nika sinten nika? Oh, Bu Sabar. Wah. Nggih, semangat terus alhamdulillah, nggih cepet sehat sing lagi nandang apa sungkawa ning nanggang lara iki sing ning dalem ning rumah sakit tak dungakno wae cepet ndang-dangan waras. Sing durung sarapan, monggo enggal-enggal sarapan. Nek pun ngonten anu, nek mboten enten jijrisen kok nggih lara lho tanpa swara nika lara, tanpa swara.

0: kula tak lungguh riyen nek ngadek kesuwen varises kula metu kabeh.
1: Kok wis sida tuwae kaya ngono lho
0: kowe. Kok pri saplek bar geguguran iki aku wis iku serape.
1: Geguguran metune kucing apa piye? Oleh.
2: Demas ini.

0: dok wayahe makaryo Cahayu.
1: Iya, Yung.
0: Wis ta wis.
1: Sembarange wis tak cepakke, Yung. Wiwit nyamikan gula bubuk. Wedang sing wis cor-coran wis cuma wis, Yung.
0: Ya ya, ayo ndang marak. Ning terase pendopo wae, Nduk, bareng karo Ngesis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken wijeng dalu wilujeng pinanggihan. Menika katur sadinya para pamidhanget Radio Republik Indonesia Malang Perumpat, Suara Budaya Nusantara. Kepara pinanggih malih kalian kula Mak Cangik. Ingkang wonten ing kalenggan menika kepara lan kepareng nderekaken panjenengan ingkang tansah setya tuhu. Anggenipun midhangetaken giaran Warung Lapis Prapatan ingkang kagiyan lumantar FM 100.3 senadyan to tekan saiki iki yo sik biarpet. Awit yo isih pembenahan. Pamuji kula wonten ing kalenggan lan kalodhangan dalu menika mugi-mugi sadhengah para nupiksa lan nupriksa, pamriksa lan pamirsa. Ingkang tansah setya tuhu becik lumantar AM FM aplikasi RRI digital soho lumantar giaran langsung TikTok ingkang dalem menika sampun nyawiji. Mugi-mugi panjenengan sami tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Kinalisaken saking sadengar ubedo sarusiku dendo ciloko bebasan kudanganing simbok brambang abang podo nyimpang brambang putih podo nyingkrih pepalang lan pekewo renek si jedek-jedek kabeh sarwa gampang gangsar. Amin Allahumma amin. Uga aku tak atur pambagio yung kanggo dulur-dulur kepareng ngaturaken Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salom, Salam Kebajikan, Hong Ulun Basuki Langgeng, Rahayu Rahayu Kang Samyo Pinanggih. Iki dulur-dulur wis dong lumpuk podo ndereke giaran yo. Ono penjenenganipun Mas Inos Kang Ono Gadang, penjenenganipun Putra Gilang, Mbak Yu Yeni Suhut, iki mau wis pesen gending. Gendingnya apa nduk? Sarung jagung yo. Jadi yang nulis sarung jagung ini nganggu u sarung jagung. Lagi tulisannya sarung jagung yong. Nah ya ora apa-apa sing penting awak iki awake dhewe iki nangkep karepe yo nduk. Ayo. Ana uga Feriski. Iki uga ana Budhe Jembar ya wis. Widangetke karo gelar kloso. Mbak Titik Widya Lestari. Ono uga HTP Balap Mas Rianto Tandiane kuwi kang midangetke ono ing giaran langsung dalang mentol. Iki nek panjenenganipun Yusumiatun. Yusumiatun ya nduk. Iya yung isi nambi jagongan do eling-eling apa sing dikandakne mbok anu biyungmu wingi. Iya yung aku tansah eling bab piye caraning badan iki duwening pangluluh wadak iki mau bisa kelakon anggone ngameper hawa nafsu sarwiring hawa nafsu sarta nglakoni budi rila legawa nrimo temen bener susila lan utama apa dening anyipto ajal kang antuk piye. Nduk. Mamula sing diarani dek wingi iki jasad mbaning budi, budi mbaning nafsu, nafsu ki mbaning karsa. Karsa iki mbaning sukma, sukma iku mbaning raga, rasa. Dening rasa iki mbaning cipta. Wong dening cipta kuwi mbaning kawasa, nduk, kawasa iki mbaning wisesa. Sakjane ngono kabeh iki mau ya kuwi pinangka tata carane ngawaki dhewe anggone ngendhaleni kauripan nduk. Dening pangandelaning pauripan iki ya si urip kuwi dhewe.
Mula kang ngarep ki mau diarani jasad, jasad iki blegering awak ing dhewe. Dening blegering awak ing dhewe kang wujud badan kasar, ana mripat, ana irung, enek tutuk, enek kuping, enek janggut, enek rambut, enek gulu, enek pundak, enek tangan, enek dada, enek weteng, enek udel. Dur enek pupu. Enek kentol, enek delamaan sikil. Kebanteren yung. Banteren piye to? Iya masa tekan saka weteng langsung pupu. Nah sing bab kuwi diangen-angen wae nduk ora usah dikandhake. Kabeh iki jane wis do ngerti ya. Iya. Nanggone awak ing dhewe pasinaon iki mau saiki diperang siji-siji, dipritili siji-siji nduk. Ning dilungguing jasad embaning budi. Jasad iki wis ngarani ngarani ya blegering awake dhewe dening budi iki. Kena dikarepke ya kuwi wujuding kelakuan. Wujuding tumindak kang sanyata. Becik kuwi perbuatan kang salah utawa kang bener. Becik kuwi perbuatan kang apik utawa kang ngolo kabeh iki awake dhewe kang gonan. Ning sakabeh kuwi mau gumantung lan gumatok marang tata carane awake dhewe anggoning ambudidaya. Amarga awake dhewe iki wis duweni lan diparingi tegesing rasa rumangsa lan pangrasa. Awake dhewe iki duwe tata cara empan mawa papan. Awak ing dhewe iki uga digawani sing diarani mulat sarira ngrasa wani nduk. Mulat iku tegesing mawas. Mengenal dan mengetahui. Sarira iki tegesing diri. Tegesing awak ing dhewe iki rumpan iki nggawa papan. Krana weruh diri pribadine. Mamula ning undagining basa iki wis ana piye carane awak ing dhewe ngomong sakonco marang sing rada sepuh lan sing anem iki ana caing dhewe-dhewe, sing cedhek lawan sing ado ya ana caing dhewe-dhewe nduk. Apa maneh marang sing sepuh? Awak ing dhewe iki wis digawani sing jenenge tata krama lan tata susila nduk. Piye ning kudu awak ing dhewe mapak-mapakke awak? Awak iki yo jasad iki yo yung. Nah mula iki pambudine awak ing dhewe. Iki ditemplekke ning jasad. Unen-unene jasad iki embaning budi. Emban iki papaning mripat ing ali-ali kuwi nduk, ning ali-ali kena diarani emban. Dadi ning kono iki api elek ing emban kuwi mau gumantung saka pambudine nduk. Amarga jejering uripe awak ing dhewe iki kang ngendhaleni. Ngono ya yung. Kuwi kang diarani jasad embaning budi. Lagi matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Mas Cahyo Farel kang enek pakis. Ini iku user 7569 sekian sekian. Kang wis uga paring bebungan nduk. Bebungae wujud apa? Bebungae wujud tep-tep layar kuwi nduk. Mayan nduk kena nggo sang muleh ngono ya yo. Nah ning kene iki mau awak dhewe sing paling ngarep, sing paling depan dan bisa dirasakan oleh sesama adalah pergerakan jasad. Mulai ngobahi lambe sambang liriing mripat, kempas kempusing irung, lan tiping anggoning kuping angrungu, tolah toleng jonggo utawa gulu, lan nornani. Semono uga penggawean lambean pangatening tangan. Nduding gegem lan ronona kabeh nek cak-cakaning dhewe-dhewe nduk. Iya yung. La
ini nang jering cacak yak-yakan kuwi carane ngawe. Wah ngawe maringi karo ngawe kate ngejak gelut barang iki ya enek nduk bedane. Ngono yo ngak. Sambang lirik ing mripat curiga karo kate ndawahke utawa ngurupke genine asmara. Iki ya enek carane. Pandeng-pandengan duduhke kewanen lan wibawa iki ya enek carane. Kepiye kabeh iki mau empan iki mawa papan. Tumindak ing awak ing dhewe saka prilaku ning raga iki mau. Nek cara basa Indonesia niki tidak menyinggung perasaan orang lain, nduk. Kabeh iki gumantung tiba pernah. Kaya mengguno ya yung. Rasa banjure bab budi embani nafsu yung. Budi embani nafsu iki mau pambudine iki mau kaprabawan saka hawane nafsu, nduk. Saka andrengi nafsu, nafsu iki lek tanpa hawa, dudu hawa nafsu ya. Nafsu iki tembungin naf, naf iki jiwa. Dening perilaku ning awake dhewe gumantung marang sing dijiwai, nduk, utawa sing dadi jiwa ning awake dhewe. Mamula yen ana unen-unen Jawa iki ana tembung jiwa Jawa jinarwi. Jiwa iki sing ngarani Jawa iki ngerti jinarwi dinyatakne dadi sing dadi jiwane wong Jawa iki kanyatan kang sunyata. Tegese aja nganti ngarani yen awake dhewe iki sik gembola sarara aja jiwit, aja rasanan. Kaya mengkono kuwi. Oh dadi ngono lek tata cara ning agama mung agama Islam sing dijiwai iki ya. Sifat wajibing Rasulullah ya yung sidik amanah tablik fatona betul. Munggu tata cara Kristen sing dijiwai iki prilaku ning Yesus Kristus kang dadi daya uripe apa kaya ngono yung. Semono uga kanggo dulur-dulurku Buddha sing dijiwai iki ya kabudan. Saya-saya ing jamaning kasidatan utawa Siddhartha Gautama lan sak teruse ya yo nganduk pancen yo kaya mengkono. Wah iki enek kabar. Sedulure dhewe kang ana gadang jarine rene umur wis jantenan. Nderek bela sungkawa. Muka pinaringan jembar kubure padang dalane diaku umat gustine di ngapura gustan dosane yondo amin. Amin amin ya robbal alamin awak ing dhewe ora duwe apa-apa tan lianing donga ya yung. Balik marang undraning parumbukan yo. Dadi budi embaning nafsu iki mau dadi pambudine awak ing dhewe iki kaprabawan saka dayaning kang dadi naf utawa jiwane ngawak ing dhewe ya yung. Mamula awak ing dhewe iki wujuding pencitra. Duduk pencitraan lho ya awak ing dhewe pencitra. Awak ing dhewe dadi pangilon to cermin. Sing kudune mantulake apa yang sedang bercermin. Ono nduk. Monggo dicetakne ya yung. Mengko dicetakke nduk. Iki enek sing ngersake gending. Iki kanggo dulure dhewe coben glothak Mbak Yeni Suhud sarung jagung dados.

0: Lajeng dalu ki menika kagem panjenenganipun Mas Sastra. Enggang wonten Jalan Setia Budi Medan derek nyimak.
1: Waduh banget.
0: Noan lho. Atur nuwun dulur-dulur Medan sedaya. Enek uga Libralia.

menika kagem panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngersakaken serpek tungkaan. Sumangga wilujeng midhangetaken. Wonten Ervianto ugi wilujeng dalu.

0: nggih menika matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Bapak Sastra. Ngunjuk teh jahe kadose radi serak suwantene.
1: Iya, Yung, wis pirang-piranganing dina iki. Ora dina sajaning wulan. Awaking dhewe ginanjar serak mergo melek bengi terus, Yung.
0: Ya ora apa-apa, Nduk. Pancen yo patang wulan iki awaking dhewe iki muput. Anggone ngetepi lakune ngresik diri, Nduk. Nyatake gegayuhan. Muga kaijabah dening Gusti Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Anggih matur nuwun sanget wigatosen nika Bapa Sastra. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Farel. Nek sehat niki sik sehat ning warase ora Mas Farel.
1: Ene uga Mas Yudo, Pak Purwo, Krisnanto. Kangen mulai solo tiga, 4 tahun nanek Bali.
0: Bali.
1: Bali lalat dan Bali kono luyung.
0: Mayos muka-muka. Kanti midanget ke Radio Republik Indonesia Pro 4 RRI Malang. Iki tadi srono anggone nambani ngerasa kangen. Khususnya kanggo Mas Yudo Purwo Krisnanto. Kang kangen lalat dan Soro tiga ngonon, Duk.
1: Iya, Yung.
0: Kene uga Mas Rimai. Mek omong urip.
1: Ya, kadang urip, kadang ora, Yung. Gumantung kahanan. Iki panjenengane tas kundur saka anggone megawe. Muga-muga tekani ngawaki dhewe bidha tadi rawang nganggone Mas Rifai nginggar-nginggar sarira ya Yung. Iki mau bang bar midhangetke ya kuwi lelagon srepek tukak tungkaan kang dibacutke paranan Durma lan Mas Kumambang uga gending garap mate aji. Iki nate digawe jaman wis rada suwe ya Yung.
0: Nalikane ngawaking dhewe nyangi ana ing Gadap Rejo karo ning Saptorengga ya Nduk.
1: Iya Yung. Bacutke bab apa kang dadi undraning parembugan sinambi ngiring lagune Mas Yudha Purwa anggone arep bali ning kandange
0: kaya dodo ae yen wis sore kebo iwen anane padha bali ning kandange dhewe-dhewe ngono kae.
1: Iki tembung guyonan wae Yung kanggo ngregengke kahanan lan suasana ana ing papan palengganing Mas Yudha Yung.
0: So kang enek Medan.
1: Enek Medan.
0: Terus sing enek Kuala Lumpur, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Ora lali dulur-dulur kang enek Plembang, bumi Plembang,
1: Palembang saiki.
0: Heeh, saiki. Wilujeng rawuh, wilujeng dalugi kagem panjenenganipun Cak Yono. Sehat terus. Ana uga panjenenganipun Mas Mulya Agristur. Iki yo katembe nyawiji, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Dibacutke lon-lonan, Nduk, mau tekan ndi?
1: Yen ora kleru mau iki tekan budi kuwi mbane nafsu, Yung. Tegesing pambudining iki gumantung saka andrenging lan kaprabawan saka apa kang dijiwai kang dadi nafsune Yung. Kira-kira sing tak tangkep kaya mengkono aah.
0: Amarga tak nafsu iki yen tanpa hawa iki bisa diolah, Nduk. Contone kaya nafsu mutmainah kang jurungi marang kebecikan iki anggone nglaku kebecikan iku ora saka andenging hawa nafsu. Ora mburu ing pangalembono, kabeh linakonan kanthi tulus ikhlas kanthi linambaraning pangibadah, Nduk.
1: kaya mengguno yung.
0: Semono uga amarah. Iki ora dadi angkara murka. Nanging keporo amarah iki dadi doyoning semangat kang makantar-kantar anggone awake dhewe arep ngayahi ya kuwi darmaning urip, nduk. Uruping geni kang awujud amarah kang tanpa teges mapaning nafsu kang tanpa hawa. Iki bisa dadi pepajar, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Mula ning pon apa sing berhubungan dengan semangat iki simbole mesti obor, nduk. Jadi api yang dikelola sedemikian rupa, amarah yang dikelola menjadi sebentuk semangat kuwi mau, nduk. Semono uga laku ning supiyah kang karep marang kaendahan. Iki dudu kaendahaning Mas Pitis Raja Brana. Dudu kaendahaning yen lanang ulap marang budi seksi, wajah ayu. Nanging kaendahaning prilaku anggone ngecake prilaku iki kabeh karep ben disengsemi lan disenengi dening titah-titahing Gusti kang sumebar warati nang sakupenging dhewe, nduk.
1: Ngono ya, Yung. Ora awake dhewe mburu kaendahan, ning awake dhewe kudu ndudono kaendahan ning awake dhewe anggone reksaraga iki ya, Yung. Ure empan kuwi nggawa papan-papaning ya tiba ning empan. Lungguhe ing tepa sulira. Mulat sarira heng rasa wani mau ya, Yung. Anakku jan pinter tenan wingi iki.
0: Semono uga nalikane ngendhaleni kang diarani ngalu amah. Kang tegesing panedha apa-apa kudu diulu. Neng kono kuwi mau yen iso dikelola awake dhewe menjadi pribadi yang bisa menerima segenap kenyataan, menerima segenap pestining Gusti kanthi andenging syukur. Nalikane ginanjar penak ya ora dadi sombonge. Nalikaning digenjer koso ya ora kokean sambat sebut, nduk.
1: Ngono ya, Yung.
0: Sakabeh kudu dikelola kuwi mau. Amarga ning kene jejering budi iku dadi mbaning nafsu, nduk.
1: Lah terus nafsu dhewe mbaning apa, Yung?
0: Nafsu dhewe iki mbaning karsa utawa karep. Dadi nafsu iki tuwuh dadi hawa utawa daya utawa bojroning kekuatan iki krana awake dhewe duwe karep. Karep mangan nafsu ning jenenge luwe, karep turu nafsu ning jenenge ngantuk, karep muring-muring nafsu ning jenenge ngabyuk. Lan nornane, nduk. Dadi sing ditata iki kudu kareping dhisik. Awake dhewe kudu menyadari bahwa enek karep iki karepe ngalah duduk karepe awake dhewe. Umpama dibasakne aku, karep iki dadi aku, karepe aku utawa karepku kang ditulis huruf gedhe duduk karepku kang kune ditulis huruf cilik, nduk.
1: Dadi mengembangun kesadaran bahwa sesungguhnya kehendak utawa karep utawa karsa iki duduk karepe dhewe ya, Yung.
0: Mula ni awak dhewe cilik biyen iki dolen njaluk apa iki mesti dilokne. Warek kok karping dhewe. Nah, iku pratandani yen karping dhewe iki sakjane kebak ing andrenging nafsu kuwi mau. Mamulane ngene iki ditegesi, nduk.
1: Ditegesi sing piye, Yung?
0: Ditegesi sejatine yen karsa iki kuwi embaning suksma. Lan ing kene iki awake dhewe guru sinau balik marang salah sijining pasinaon kang wis disauni sejatining sukma utawa roh ki mau sadurunge dilebokke utawa basane ditiupkan kepada jasad ning ngono iki enek sumpah hira ingsun pangeranmu. Nah kaya ngono
1: Lan ing kene iki suksma iki manembah manut marang kareping pangeran, mamula karep iki mau dadi embaning suksma, dening suksma iki nyedhak ing kepangeran ditesesi suksma iki embaning rasa kuwi mau. Kaya mengguno ya yo. Dadi cara manajemen laku iki bener-bener ketata piye carane ngawak ing dhewe iki nggawa raga marang cak-cak ning urip utawa cak-cakan karepe ngurip ing sakjroning kauripan iki ya yung bener lho. Amarga yen diunggahke meneh rasa iki mbaning cipta, lah iki saka pangangen-angen lho. Pangangen-angen iki sing piye? Yen awake ing dhewe sajroning urip iki tansah ngenangen anane ing Gusti, saben urip iki saben laku iki angen-angen sipating Gusti, asmaning Gusti, sampe tumeka afaling Gusti. Lah iki mesti kaprabawan lho, apa sing diarani ing ciptaning awake dhewe mergo dadi daya. Amarga cipta kang sejati nyatane ana ing utek nalikaning mikir Gusti. Seluruh file-file utak kita iki menginak gusti-gusti-gusti kesadaran manembah, sehingga sarap-sarap ini pun juga kuwi apa lek ngarani ana dayaning Gusti, otangan kate nyolong eling, ati duwe krentek ngene eling, amarga uteke iki wis mikir siji, narana liya awake dhewe urip iki mung krana Gusti.
0: Yung, sadurunge lali.
1: Heeh.
0: Iki panjenengane Mas Sastra ngersake Setya Tuhu kang mawiye bawa. Terus panjenengane pokoke wong iki ngaturke salam. Waalaikumsalam.
1: Sehat terus Mak Cangke. Alhamdulillah, donga ingkang sami sumarambah dumateng panjenengan. Iki yo enek. Dulurin dhewe kangen saka Blora saka Cepu nduk. Abah Ruslan iki wis nyawiji. Ana uga Mas Hilas. Ki dong lumpuk kabeh nduk bengi iki padha tenguk. Ndereke awake dhewe matur nuwun sanget. Ana uga Mbak Giska. Mulya Agistor mau ya isih ana Mas Kudu. Ki jangkep ana uga dulur-dulur liyane. Kang ora kena sebut siji-siji. Heeh, tulisane banter banget kok, Nduk.
0: Iye, panjenengane Abah Ruslan ngesake sinom parijoto. Bacut, Yung. Yen rasa iki mbaning cipta, lanjur cipta iki mbaning apa?
1: Cipta iki mbaning kawasa, Nduk. Kekuatan, kekuasaan menyadari bahwa kita hidup di dalam kekuasaan. Lagi kok diatur ning kunduk lon-lonen. Gendinge iki ya akeh sing nyuwun karo goleke gendinge Mas Sastra kang ngersake Setya Tunggu kang mawi bawa. Iki mau ene kang ngersake Tresna Ngrembaka. Jeng Sulas. Salam kanggo Yu Cempluk kang ana ing ereng-erenge Gunung Kawi.
0: Iya, Yung. Diaturke gendinge. Mbak Sulis kon marak ing ngarep.
1: Monggo Mbak Sulis ngaturke tembang Tresna Ngrembaka.

Ki menika kagem jenenganipun Mas Didi Suryanto. Mas Wito wilujeng dalugi, Mas Wito sehat terus nggih.

0: iki sing duwe rong klampok protes, Nduk.
1: Leweki dhewe wek kuwi klampok Darsono.
0: Lah sing protes
1: klampok Watu, Yung.
0: Iki Mbak Eva iki video klipe iki ning dalan kenangan Nduk awake dhewe nalika sik ning Demangan biyen.
1: Ngidul ning tugu Trisula ya yo
0: nalika ning awake dhewe ajar mayang, Nduk.

0: perlu sangat loh menika kagem panjenenganipun Mas Juragan Valen.
1: Ature piye, Yung?
0: Ature jan gayeng teman tenan iki Mak Cangik. Gayeng meneh lek di sambil nyeruput kopi. Yung.

0: wengi saya gayeng sing melu jagong iki ya wong sing wis kepingin gayut jagating kasepuan nduk.
1: Iya yung
0: enek Mimi tuku tukiti ya wis nyawiji iki saka panjenengane nganu yung sama
1: Bapak Miskun
0: kang enek Ponco Kusuma ngersake Bromo Indah. Heeh. Ki Masmu Gilang Putra ya ngersake Gending Kepati-pati nduk. Tresno Kepati-pati. Ning judul sing tak tepukke, petukke iki Dimas Tejo iki mung Kepati-pati ra enek tresnane, mbok menawa iki dianggep saire paling nduk ya.
1: Muga-muga wae bener yung. Menika kagem panjenenganipun Bapak utawi Abah Rusran. Aturuninga bilih panjenenganipun Mas Putra Gilang menika ginanjar jejodohan kalian garwa wanudya pinilih ingkang mijil saking laladan Bluro.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Ah, kabare.
0: Bluro apa Cepu?
1: Cepu yung.
0: Sak blok wae kok, Nduk kowe.
1: Yung iki mbacutke mbok menawa iki sing paling wigati. Iya kuwi ana tembung kang rinantep cipta embaning kawasa kawasa embaning wisison.
0: Nah kuwi mau harus dikandani segala bentuk tindakan yang ada termasuk ketip ambegan undali nafas kang disengojo obahing lambe kang disengojo ketering ilat kang disengojo pangecap kang disengojo uga pangrungu panggayuk jangkah lan nernane kang disengojo iki kabeh iki mau dadi kuasaning pamikir utawa cipta nduk. Dadi ciptane sadurunge jumangkah rono-rono sadurunge ngomong apa-apa sadurunge sambang lirik ing mata utak iki wis duwe panguwasa, mulai yen jarine pamikir utawa cipta iki mbaning kuwasa, iki dibalekne maneh sing nguasani sapa? Sing nguasani ya Gusti Kang Hakarya Lukondo. Yen wis awake dhewe iki muni babakan kuwasa, iki yen menurut asinaning mak lho, Nduk. Miturut pelasinane biungmu
1: ayo
0: iki tak balik nih marang salah si jining ayat kang ana ing dalam surah Al-Fatihah ya kuwi maliki yaumiddin tegese ngopo wae iki mau kang ana dalam cipta sadurunge dadi tumindak iki diangen-angen yen kabeh iki enek pembalasaning dina mburi nduk tegese sapa nandur apik bakal ing tukul apik. Sapa sing nandur elek bakal tukule yo elek. Sapa sing nandur kepenak bakalin tuwuhe yo kepenak, Nduk. Sapa sing nandur rekoso bakal yo tuwuhe yo rekoso. Ning kena dibedakno eling. Eling dieling nalikane awake dhewe iki nandur babakan sing piguna bakal iki katutan godho, Nduk. Ukarane ngono nandur pari katutan suket. Ning yen awake dhewe nandur suket ojo pisan-pisan ngipi katutan pari nduk.
1: Wah ana ning kono ya yo ngakeh.
0: Iki sing dadi paugrane awake dhewe. Ibarat ing pari iki kabecikan siapa yang menanam padi. Ini pasti ikut tumbuh utawa dibarengi dengan tumbuhnya rumput. Tetapi kalau kita menanam rumput, jangan sekali-sekali kita berani bermimpi. Di sana akan keloan.
1: Joguyon yo.
0: Aku kangel bahasa Indonesia iki lho, Dok, kaya. Sajane yo kanca-kanca iki ben ngerti pokoke yo kuwi garis besarin, Dok.
1: Ngono yo yo ngak.
0: Nek ora percaya kowe takono Pak Dimu Haryo Tumapel.
1: Tumapel yo lemune aja tumapel.
0: Oh tumapel yo nduk.
1: Iya. Amarga ladanan laladan Malang iki ditapel. Tumapel dening gunung-gunung yo.
0: Oh ngono ta karepe.
1: Iya. Ora kabeh akeh wong ngerti.
0: Yen uga dulur-dulur saka GKJW Sidorjo nduk Wilujeng Dalu. Mas Mugugi. Enek uga Mas Momon. Matur nuwun sanget. Lah ning kono kuwi mau, Nduk. Mamula ning jare cipta imbaning kawasa. Sing sajroning ciptaning awake dhewe kudu sadar yen awake dhewe iki di dalam kekuasaan Tuhan. Tumindak apa wae iki sajroning kuasaning Gusti, Nduk. Mula awake dhewe iki aja pindah apa jenenge njur duwe pikiran kumawasa pinter dhewe yen ora mergo aku yen ora ana aku. Amarga aku niki di bawah kekuasaan aku sing gedhe nduk, sak pinter-pintere wong. Yen wis ngono iki bakal ya ledeh. Cara ndok iki bakal weruh dadare, weruh plenyeke nduk. Delengan kae ning tipi-tipi, gawe ning ngilokke ngene-ngene bareng diwehi kedudukan. Diwehi palenggahan, omongi mluntir nduk. Nek kaya ngono kuwi berarti ketok asline dhewe-dhewe.
1: Kaya mengguno ya yung kan nyatane.
0: Sinaune iki cetha kok nduk, ora usah golek kitab sing rena-rena. Kitab kahanan, keadaan, kejadian ning kiwa tengen ngarep burine awake dhewe isor dhuwur kang ngetan sanganti. Iki yang dilaras dadi ilmu kok nduk.
1: Iki ana cipta mbaning kuwasa dadi kesadaran yen awake dhewe iki di dalam kekuasaan kuwi mau, kesadarane sing dilebokne ning jining cipta kuwi mau, sejatine yen awake dhewe sadar di bawah kekuasaan cetaning apa sing dilakoni awake dhewe iki ming sarwa winates ya yo.
0: Lah ning kene iki bajuting kawasa mbaning wisesa nduk.
1: Kawasa mbaning wisesa.
0: Sakabeh iki mau wong jat ana ing undraning mung siji ya wisaning wisisaning Gusti kang ngakarya luka ning kabeh wisisaning Gusti kang ngakarya luka dipasrahke awake ing dhewe. Mula ing aksara Jawa iki cetha banget. Tegese dipasrahne awake ing dhewe iki dudu awake ing dhewe iki duweni kuwasa kaya Gusti ning dikuwati wisesane diwekne awake dhewe amarga awake dhewe iki duta utawa utusaning Gusti. Kacetho ning tulisan utawa aksara Jawa ya kuwi ana caraka ana utusan. Utusane dudu sapa-apa, dudu sapa-sapa ya si urip iki mau. Kang diutus kanggo ngendhaleni lan nguripi wujuding jasad. Ngrumat ngawut wujuding jagat lho.
1: Wah tekan semono ya yung.
0: Mamula yen wis ngono iki kudu data sawala aja nganti awake dhewe iki berkhianat, apalagi berkhianat pada pengakuan. Awake dhewe iki tugas sing ngakoni, aja pisan-pisan ngaku aku lho. Bot sanggane kowe.
1: Kaya mengguno awake dhewe mengkon ngakoni anane aku aja sepisan-pisan ngaku aku.
0: Ora mangsane awake dhewe ora sadar kok, Nduk. Rumangsa yen kabeh iki kagungane apa sing didhep kok duweke didakusi. Ning nyatane awake dhewe iki sing nemplek ngendhalekno ketip wae ora iso. Seprana nganti seprene aku gurung tau nemu. Sakjroning 3 menit sapa sing bisa ngitung ketipe, Nduk? Sakjroning 3 menit sapa sing bisa ngitung mlebu metu ning ambegan wae ora bisa. Apa meneh nganti ngrungokke lan ngitung getering gendang telinga munggah muduning ilat nalika awake dhewe ngomong, Nduk. Kaya mengkono ada di menungso iki sombong. Pemene kalau mangsane iki tau kuliah ning kono-kono wah kaya gumedhe ning nyatane yo. Yo ngono kae, Nduk. Sakabeh iki mung gumantung karo nyatane nganggo ning laku kok, Nduk.
1: penuh tanggung jawab apa ndak dadi kepala iki dadi kepala sing genah. Dadi kepala iki momong dudu mung tutrang parentah, Nduk. Lah semono uga awake dhewe kang dadi kawula iki lho, lakune iki ya manut. Mlaku sing jujur. Sing penting tugas sing awake dhewe kok ora ana sing keteliweng, Nduk.
2: Kaya mengguno ya yung
1: lah iki dadi paugraning tenan awake dhewe amarga awake dhewe iki ya kuwi mau ana ing sak ngisoring kuwasa lan wisesa lho mamula ning kene iki kena banget dadi paugeran yen wis kaya ngono aku ameper saliring budi lan hawa nafsu iki siji kudu nglakoni budi lila ikhlas legowo. Amarga akeh wong sing ngomong rila utawa ikhlas ning ora legowo lho. Nandane awake dhewe oleh pacoban ya sak karepmu, tak ikhlas niae, bendang cukul paukumane lah ngono ku jenenge sing lila ora legowo lho.
2: Kaya mengguno ya yo.
1: Sabanjure awake dhewe kudu dadi titah sing nrimo, tandane nrimo iki tansah bersyukur. Tegas yang nerima ya orang nerima penak itu terus maroleh sukul banter bareng nerima sing elek sambetan nerima iku sing api sing elek ya diterima sing kepenak lan rekoso ya diterima kantri andre yang rasa syukur suka syukur tafakur ndo
2: doyong ngono yung
1: saban juri ngapain dewe ki temen tumemen mesti tinemu ukuran yang tumemen iki mung temen marang ngapain dewe wani jujur marang hati ning dewe antara ning ati karo lati kudu sak pakarti awak ing dhewe ora jejer wong munafik nduk dadine
2: kaya mengguno ya yung
1: terus mana laku sing bener duduk bener gugu benering dhewe duduk uga gugu benering kancane duduk uga mungge bener mungge ing liyan neng bener kang dikarepi iki bener munggu gustine amarga yen wis ngugemi utawa bisa ngoceki bener munggu ing gustine iki bakal kasil benering awake dhewe kepara benering awake dhewe dadi daya benering kancane yen liyane ndo sabanjure awake dhewe kudu ngugemi tata susila tata krama gelem ngajeni senadyan to awake dhewe kala mangsane ora diregani nduk.
2: Ngono ya yung.
1: Haah. Lan salajune awake dhewe iki kudu bisa laku utama. Tegese wis bisa milih ngendi kang diutamake, kang ngendi sing kudu dikesampingke nduk.
2: Wah kaya ngono ya yung. Dumadine nglaku kang kecekel weruh emban-embanane mau. Berarti asile iki mau laku kang kaya mengkono kuwi.
1: Heeh, Nduk, diomongi kok bocah iki.

0: Dok.
1: Iya, Yung.
0: Dungkap ing paripurnaning gati, Dok, apa kang dadi punderaning rembugan wis kegaduk kabeh. Ya muga-muga wae iki kowe bisa nyandak lan bisa ngerti apa kang diaturke biyungmu mangkumu ya, Dok.
1: Iya, Yung. Sakabeh wis tak eling-eling. Ora mung tak eling-eling tok ya ana sing tak tulis, Yung. Dak suwun aja kendhat anggene ndungakno anakmu wedok iki. Ngure bisa nyatake utawa yen basa gampange mengaplikasikan apa sing dadi pituturing biyung kang wis tak tangkep dadi pangerten, Yung.
0: Heeh, Dok. Kisah durung ewek dhewe pamit ya ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami kanggo dulur-dulur kang tansah nderekake giaran liwat pirang-pirang media, Dok. Ana ing saka TikTok, ana FM 105,3, ana uga saka pemancar FM, ana uga sing saka aplikasi RRI digital. Awak ing dhewe wong bisa matur gunging panuwun kang tanpa upami awit kawigatosane. Uga nyuwun diagung pangaksama yen ana sisip sembiring ngatur ya, Nduk.
1: Iya, Yung. Ora lali apa kang dikandhakke iki mau babar pisan awak ing dhewe ora niat lan duweni angkah nguroning sok sapa. Iki mung tiba warembukanku karo panjenengan ya, Mak.
0: Iya, Nduk. Awak ing dhewe ayo pamit lan muga-muga sakabeh iki manggih. Bejo bagya mulya ya, Nduk. Suradira jayaning rat lebur dening pangastuti. Hayu rayo kang samuyo pinanggih. Pungkasé ngatur istina Shiratal Mustaqim bilai taufik walidayanya. Warida walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun matur nuwun. Rahayu rahayu rayo kang samuyo pinanggih. Wayahing budhalan, Dok.

0: ambune ana sego goreng. Mah. Mateni wong wetengku dadi lesu. Anakmu wedok kok ngono iku piye, masyaallah. Ngapurane yo ngger. Aku njaluk pangapura. Mergo seko ambune sego goreng. Ambune ngene kok, Cak. Romo Kia Dengeran. Nggih. Panjenipun ngacarani putra panjenengan. Nggih, Roro Yono. Atur sekarang dumateng para muridipun teneng panti ngerang. Limit saking Kamas kula jati. Anggenipun ngacarani kanthi suposito. Trap silo ugi boten ninggal toto kramat. Giliranipun Kamas Sokrodaya ugi ngajit. Dumawa Yai Sunan Muria dipun candhak ilune siangkut. Malih dumawa kirinipun gento menika nggih-nggih. Saring dumawa giliran kula. Napa pun lumrah ning kula niki dipun aturi sekar kalian roro-roro pun sapatah kenap.
1: Menawa wedi kowe kok nggir. Wong kasare ngono kok.
0: Dados panjenengan gare penganggep menawi roro-roro adeh kalian kula.
1: Menawa.
0: Mboten menapa-menapa. Sinau sok atus ngaten ati kula mboten lara.
1: Alhamdulillah.
0: Jalaran kula murid panjenengan. Sami kemawon roro-roro sedherek kalian kula.
1: Bagus.
0: Cisan damel. Plan kula dadi murid wonten panti ngerang niku jane siji gawe loro gawe.
1: Tegese
0: siji kula kepengin golek kepinteran, loro kula kepengin golek bojo.
1: Terus
0: menawi wonten kepareng panjenengan Roro Yono dinten menika kula lamar.
1: Ada warak
0: jauh
1: ngandar-andara ngendukur aturiro wiwit hong antingo lereking ucap sriramu ngelamar Roro Yono.
0: Nggih
1: matur nuwun. Nanging jejere wong tuwa aku durung bisa paring pawangsulan dina iki.
2: Rama Guru, menawi panjenengan dereng saged amangsuli aturipun Yai Patak Warak, menapa kepareng kula ingkang mangsuli aturipun Yai Patak Warak?
1: Tak kepareng ake.
2: Nuwun pangestu. Yai Patak Warak,
3: pripun?
2: Betenan kepingin mundut garwa Yai Roro Yono.
0: Lahir batin.
2: Kowe kepingin wangsulan.
0: Nggih.
2: Ento kepingin wangsulan,

0: dadi kaya ngene. Kula jati
1: kados
0: kuwi. Weruh kaya ngono kok jegidek wae to kowe iki sing kapan ratu kok. Ngono, kira pipih. Iki sah ngadongane dadelut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Permulaan. Kakang kula pun kakang kula jati.

0: dewe demek aja demek.
1: Sampun kado kok Romo niki lho mekakok mungkin ndak miber.
0: Ora kena santri lanang karo santri wadon padha
1: demek. Wis iki yo nang sing. Wah iya ya, nanti semoga lari kok.
0: Padha bunga bunga iki ana apa pujian.
2: Kok malah kayak guyu itu ngono.
1: Mulane kok mboten guyu niki nangis kok.
0: Tuang temen ambuane sak lawang.
1: Aturi kaki wasan Romo.
0: Ono kono.
1: Kamu bayang piye ya?
3: Jenggo.
1: Coba jenengan ngatur.
0: Bene.
1: Atur

durung ngerti. Nganti aku mbradak kowe sapa ing pamargi putih panting ra. Cekane aku kepengin

0: yen ora koyo ngene longgo lakon aku cedhak karo kowe mulai kene aku njaluk dheleng atimu gelem kowe dadi bojoku tak cengak ning alubur tak lenggahke gambar kapramis pareno ning kaki paten Mandalika rono iki
1: Kakang Kakang Arah
0: piye
1: ning emane aku ora gelem dadi bojone sampean kok Kakang
0: kok ora gelem
1: mergo aku ora seneng karo sampean Kakang Kakang Arah
0: ora seneng aku duwe panyokro bawa witing tresno jalaran soko kulino kalamun kowe saben dina kok kulinake cedhak karo aku tak kira bakal tuwuh rasa tresnanku marang aku loro yono
1: bisa kandha sing kaya ngono mergo sampean dirasa seneng karo aku
0: iya wae
1: itu sing tak rasake kakang

0: yen kowe ora nampa katresnanku padha karo kowe juwing-juwing atiku bengkake dadaku Roro. Monggo aku wis tau sumpah yen aku ora lakon duwe bojo Roro lung tak enteng akeh pati. Mula ngene gelemo kowe dadi bojone Pak Warak.
1: Aku ora bisa, aku ora sago, Kakang.
0: Mumpung aku isih sabar yen aku nesu apa kelakon kowe tak rada pari peksa ning papan kene Roro.
1: Sip Kakang, ki mono tak sing nesto Kakang.
0: Pilihan siji antarane gelem apa ora?
1: Aku mau Kakang.
0: Piye? Ora gelem kowe wong wadon riki candhak.

0: kan mung cukup semene wae nggon musinau.
1: Nggih.
0: Ternyata napa kowe ora krungu kabar?
2: Enter napa niku?
0: Mbak Yumu Roro Yono iki lak ilang saka ing dalem taman ngerang.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Nggih. Lajeng.
0: Kuwi ana sing nyolong.
1: Sinten iki?
0: Ora ora ora. Mergo lunga saka karepe dhewe nanging dicolong dening liyang.
2: Kaya ngaten kok tesik enten maling mawon.
0: Lah sing marahe ya ngerang kuwi ana malinge.
2: Sinten iki?
0: Lah kowe sak karone kuwi
2: masyaallah sik ngarani kula niku maling.
0: Ya aku percaya yen mung maling kuwi mung jenengmu.
1: Nggih.
0: Kanggo eling-eling aja nganti kowe ngambali tumindak maling meneh.
1: Mboten apa-apa.
0: Ilangi Royono sing nyolong ora liya Dipati Mandalika Patak Larang. Nganti dadekake bingung ora muadi ngerang. Pupundune Romo ngerang kuwi paring sayembara. Marang sapa kang bisa mundurake Royono kanthi slamet ana ing Pantingrang. Ing kono bakal diwene ganjaran kang ruwet. Mula saka kuwi, aku njaluk tulung lawan kuwi. Jan aku nyaguhi mumpu sayembarane Romo Ngerang, nanging aku ora kuwowo tanding kelawan Dipati Pandhawara. Apa sekirane kowe sakarone saku mumpu sayembarane Romo Ngerang?
3: Kanjeng Sunan Muria, reneng kula kalian dulur kula maling kendhiri menika ngrumaos dados murid ingrang. Luwih-luwih wedal menika nembe kemawon kesusahan icalipun Kang Mbok Rorayana. Kula lan dulur kula maling kendhiri saguh mupu sayembaranipun Rama Agingrang.
0: Kowe piye kene?
2: Kula manut sedulur kula niki. Pokoke dosa neraka kula manut dulur kula niki.
1: Nggih.
0: Wong kuwi kudune duwe adik-adik dhewe. Hah? Aja mung tiru-tiru utawa manut.
2: Nah, wae aja tiru-tiru.
1: Ya kuwi.
2: Aku lu sadar kok yen lu sadar. Betul.
1: Lajeng.
0: Yen kok ngono, agek-agek itu mapa ora ing mondhiko pesake Mbak Yumroro Yono.
2: Pangestunipun nggih.

0: gantine tukaran ora ngono iki ra mbok pikir sik.
1: Carane diatur. Aja nganti blut karo Gusti.
0: Patah parah. Terus
1: ya wis ayo rono kok jak
0: ngene.

0: pati Bapak Wara
1: kelakon
0: nalampah
1: neng podo karo juwing juwing atiku podo karo bengkake dadah
0: kok matur lu mriku
1: Roro Yono kelakon tak tolong saka ing panti ngerang tak papanke oning pamargi putri Kadipaten Mandaling nanging saben dina lak umrung tak cedhaki tak tembung manis manu loro Roro Yono ora gelem ngladeni karo aku
0: tasih dereng kersa
1: wangop atine Roro Yono
0: sampean carane mboten saged kok
1: carane iki
0: anut kula kok kula niku tilas maling
1: dadi seneng kawedok iki nganggo cara
0: oh nggih cara
1: carane piye carane
0: ya Allah carane wong wedok ben gelem niku enten pengapesan
1: pengapesane
0: pengapesane wong wedok atine solo kudu pun alus
1: alus
0: karo
1: dialembono carane ngalembono aku iki ra mate
0: jeneng mate lho carane ngalembono priyayi putri niku ngaten pun dialembono mesti mate diajeng Roro yo
1: ku
0: iki sampe ngendika ngaten diajeng Roro yo ing jagat ora ana wong ayu kejaba sira yen dak condro wong condro luwe padha dasare mamu ngemak kembang takung ireng memesro yo
1: iya
0: Ares munanggal
1: sepisah
0: netramu kocak pintu
1: pipimu
0: kaya gini agil-agil
1: aku ngunduk tau lu ngono yono bakal ngadili arwah kurang tenyuk arwah pintar sawe
0: ngulah
1: maling Roro Yono weh

iki lek ku maling kangelan dimalingi bajingan. Winter lembok uang bento ya. Aku dirimu supaya aku alus ngalembono karo Rara Yana sing siji nggo mlayu rono bangsat iki. Hei, ngene iki mati kowe.

0: Ki muni bin pisan gas.
1: Le barai aji pengasian le.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ora butuh. Ya aku bupati kok mbok aku subirin pengasian wakek anehku.
2: Inna Allah mas.
0: Ngapa kowe? Ki birin neh. Lenger aku nduk ana birinem.
3: Gus.
0: Piye?
1: Ngaten lho nggih. Mboten usah nesu, jodoh niku ibarat pun pasti. Niki cetha. Napa sebabe kok kula tumugi wonten ing Mandalika?
0: Ora demek-demek lah. Ora mukrime lho, ora mukrime lho. Ya, gagah, dang jemeni aku wah semane. Lha aku iki lanang ora mukrime, ora mukrime. Iya.
2: Ngono kene kan bawang wedok to.
1: Pun nggih. Alon nggih.
0: Piye?
1: Niki terus terang blak kota. Kula dumugi wonten ing Mandalika niki ngemban dawuh.
0: Dawuh sapa?
1: Sayembarane Ki Ageng Rah. Kula saged kunduraken Ndara Rena angsal ganjaran.
0: Jebule kok akale maling. Lho sing ngakon nolong iki kowe. Aku kelakon nolong Roro Yono bareng Ki Ageng Rah anake sayembara. Kok kowe nyagwi mupuh sayembarane Ki Ageng Rah. Wah, gaman makan tupan.
1: Murid kok murid.
2: Sabar, sabar, sabar.
0: Daki muni birin gas. Ngomong sendiri.
1: Nggih.
0: Aku wis tau sumpah. Disekeni bumi langit. Nek aku ora kelakon duwe bojo Roro Yono, luwih becik jrebak-bak depani lemah, mati depani bumi sirna, depani Bantol. Ora
1: kelakon.
0: Sumpah cah lanang.
1: Nggih, keturutan sumpah sampeyan.
0: Keturutan piye?
1: Bongko-bongko.

0: besi cepuling awak yo lemu mati apa urip isih ana kedute mbok menawa dhewe wetenge kepegan cuk botak tumplekke ben mutah kan iki. Lanyune metu kabeh.
1: Tulung, tulung, tulung ana kethek tuwa tulung. Aku
0: ora doyan wong.
1: Iso ngomong jebule.
0: Padha karo kowe.
1: Aku. Dadi kowe padha karo aku.
0: Padha ning beda rupaku.
1: Ning kok aneh.
0: Aneh kepriye?
1: Ndase wong awake, ndase kethek awake wong.
0: Biyen aku ya bagus kaya kowe.
1: Lah kok sak niki sampean dadi kethek kaya ngoten raine?
0: Ana dongenge le.
1: Dongenge pripun kula tak ngene.
0: Sak dunge ki tak dongeng aku takon kowe luwe dhisik jenengmu sapa?
1: Maling kopo.
0: Nganggo maling.
1: Nggih. Wong jeneng kok ning kula pun mboten maling. Riyen maling.
0: Nggih. Yen aku ya bagus.
1: Nggih.
0: Senengku nalika isih nom-noman. Senengku Jogo Wali Joko. Panggon aku ora ning kene.
1: Teng pundi?
0: Ning Ngerang. Teng panti Ngerang.
1: Bener. Lah kok saged manggen teng ngriki iki?
0: Nah. Aku iki sak tenane anake Sunan Ngerang.
1: Loh,
0: sampeyan iki
1: nggih ngelasi wis terus-terus
0: mergo aku tumindak elek. Kena sabdane bapakku nganti rupaku kaya ngene. Mergo aku wani nyolok mas ngungkule sing ana ing gamparane bapakku.
1: Jenengan disedake.
0: Jadi kaya ngene iki aku mapan ana ing pulau seprapat kene.
1: Ngaten nek ngaten kuwi ya pun mboten wedi.
0: Saiki ganti kowe.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kowe kok nganti kasempyok ing ombak teko ana ing disik ing pulau seprapat. Iki larah-larahe piye?
1: Nggih. Kula niki ngemban dawuhe bapake sampean. Ki Ageng Ngerang iki bapake sampean. Ndara Putri Rayana niku ijang.
0: Ilang
1: dicolong wong.
0: Sing nyolong sok Bupati Patak Warak Mandura. Bupati Patak Warak.
1: Nggih, kula mupu sayembaranipun Ki Ageng Ngerang nggih bapak sampean. Patak Warak jebul Didaya Sekti Mahambur Pusaka Kiai Pamengkang Jagat dipun garkilmah sakniki Ngerang kalih Mandalika pun pisah kaling-kalingan seguru.
0: Iya terus
1: rening kula niku adeng pengin munduraken Ndara Putri Rayana kula ambyur teng segara digulung ombak lajeng sampean tulungi niki wae.
0: Kudune lakno panuwunmu karo sing gawe urip.
1: Nggih.
0: Aku ngono mung lantaran yo
1: niki. Mboten nggih, atur nuwun.
0: Terus iki ngene. Mergo ing pulau seprapat iki aku wis ora duweni murid. Piye muridku yo sak pirang-pirang. Teh mergo wis padha buntas kawruwe, padha bali mulih
1: iki. Oh, menawi ngaten cetanipun jenenge sampean sinten?
0: Lodang Dato. Bolak-balik ya.
1: Rening panjenengan murid kata. Sakniki pun buntas wangsul teng omahe dhewe-dhewe. Kula kepengin dados murid panjenengan.
0: Kepengin dadi murid?
1: Nggih.
0: Mantep tenan.
1: Mantep madhep saestu.
0: Ana syarat.
1: Duit kula mboten duwe.
0: Ora butuh duit.
1: Lah syaraté napa?
0: Syaraté tak kon jaga tumbak.
1: Tumbak napa?
0: Tumbak guntur geni.
1: Wah, sadur kon jaga ngoten mawon.
0: Sing loro kudu bisa ora entuk dicekel. Oh, nggih. Sing loro kudu bisa jaga buku.
1: Mboten entuk kula cekel.
0: Ora entuk kok cek to. Soale nek kok buka.
1: Mboten.
0: Cilaka ngene
1: buka. Mboten kula jagani.
0: Ya
1: aman-aman.
0: Aku tak nguayahi kuat.
1: Oh, monggo nderek.

sing dadi pengapesan ya kuwi tumbak guntur kene kamangka saiki tumbak guntur kriwis ana ing tangan mula umurmu mecek kari sedina kuwe bakal mati.